0: Dan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Herbal Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende reza haba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم الكل يوم
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Musete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina unebu center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
5: Chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
5: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 9 5 4 16 ne noti 3 9 17 74 Broadway High School amagezi bugaga tukwaniriza mu program namwa tulira

0: Nyogoga.
1: Obwagazi wa ina omuntu omunyonta wafu. Obwagazi wa ina kumazi aga nyogoga.
0: Allah. Nechi mainti example ngayo bajogira.
1: Na.
0: Nti sawa zino jizo jisanga. Nga awakoza abamuji wa galaba bosi bawe.
1: Na.
0: Nga nchala ni wako visimu. Umwani ni waluwala. Neke njini waluwala ino kumpotinga.
1: Na ilo evimu kubizi uyo mchala ukukola. Afuna ba bosi babiri. Afuna woku mulimu nawe mkama wewe waka. Na yate kubabiri woku mulimu gwa singo wechiti wakua ya musasura. Kalichone chibela wu akura embezoyo.
0: Novu, ya mufuna novu dobu jingategira.
1: Naam, checho.
0: Kumufuna.
1: Kukiro mufuna angatacha tegira buru njakoye. Naam.
0: Allah tusasiru.
1: Nasalu Allah salama tawala afya.
0: Allah tusasiru mulembe gula.
1: Naam, kati umur minal ashar al mubasharina bil janna. Wakad shahida badira wa uhda wa khandak. Wasaira al mashahid maa rasulillah.
0: Sallallahu salam.
1: Yani murwanyi. Ngasimu wangu sheikh. Umar. Allah akbar.
0: Kwa mjukila mubadiri. Si ya kuata utba.
1: Naam.
0: Badiri.
1: Badiri. Ya ruwana badiri. Na ruwana uhud. Na ruwana khandak. Uraba buliye ni ya ruwana badiri mba sahaba. Oyo yebi tarabi amuta sheikh.
0: Allah akbar. Biasu kada bimote wa soka. Nibi mwongiri muto kukuku vidi mubadiri.
1: Naam. Jibril yabuza nabi sallallahu alaihi wasallam mata uduna ashab albadri fikum mwabantu abaruana badri mubatwala mutya nabi namwa min afdal almuslimin bebasilamu abasinga oburunji qala wa nahnu fina wa nahnu fi sama naffi muguru ba malaika abajja mu tawre badri abasinga kitibu naam tomayti Allah asindika ba malaika anni mumiddukum
0: بألف
1: من الملائكة منزلين ومردفين نغدا كوبا سنديكرا بملائكه ركومي الله ان بلا ان تصبروا وتتقوا وياتيكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف هل سينغا منا غومي كذا نمتدوكا هاغينا با بملائكه 15 وشكد كادوا بملائكه 15 ابو
0: Bonaba julisi.
1: Bonabo.
0: Bazze kulwana niyenga atiba julisi na bazze
1: kulwana. Naam, afdolu ilmalaika fisama. Biba malaika abasinge chitibwa muguru.
0: Chufana... Bajibarwa nideka abasinge urunji musi.
1: Naam. Chufanga nabi abagamu badiri, uli arwanye badiri. Eye maluma shaitum. Fakad ghafara Allahu lakum. Mukulichi muagara. Katonda abasunye.
0: Astaghfirullah. Ni wallahi waliwe muwaki
1: waliwe
0: nsongezi mu ngaziva kugwa kubalunji
1: nera
0: nsonge nnoji ngaziva kuchi kubalunji
1: watu walunji
0: abana babu wa public code ya nakuoro nencha tasoma
1: nencha tasoma
0: public code alinga masement public code ejegwe ku Friday Saturday begende dem
1: naam hata ni akoma ona ku Saturday bajja ku Monday Nebo na basajje cheunyisa sheikh.
0: Allah.
1: Nti Allah basanyusa de jana ne basigara bakuranga abatanda batachurira ngako. Obosagede. Naam.
0: Allah.
1: Umar sheikh aine bintu binji.
0: Allahu anhu.
1: Sebo yomuko bakoba nabbi. Basezara sina bakoba sezara.
0: Sezara.
1: Naam min asharihi. Sallallahu alayhi wa
0: sallam.
1: Umayo kubanti mwarao ya utoko setoke wanabi.
0: Allah jitufu.
1: Chochiti wala kubanti abantu baisamasa abantu baidim. Na yu mtu yandi bade ye gombokura abanti mwarao afumba uwo seka muongi. Kubanga alu ulama wa rasatul ambia. Haba manjibasika baba nabi. Ne wogendo yogereze maka ngoli sheikh. Bara obavu obuze.
0: Chitufu.
1: Nera mama. Mama akaba nyo nagamu katonda wange chiche nakora. Olese muazini. Mubasajia wono olese imamu.
0: Ite imamu.
1: Oshaged.
0: Chitufu. Nii. Ndiba za wakade wange.
1: Naam.
0: Nerewe mbira ni haji nganda.
1: Naam.
0: Mbanga ali ni mkade wange dalanzara.
1: Allah. Nera ni abafu setata odala sewa.
0: Gamba nchi. Esanyu liyo vana liyo. Uwanga dali ya kula bango chari mtu.
1: Allah.
0: Mkati wanga haji kalibala Allah basasiri ya Rabbi.
1: Amina ya Rabbi.
0: Allah.
1: Naam.
0: Elana liko ni haji seguja Elias.
1: Naam.
0: nakamba mumuli bana ddala ebyo soko biteke bali kati togeranga mwana ku
1: mwana
0: kumukwanda kumzadde ya Allah bashaze chogamba kitufu cha bazadde abam bwala bantu omwali muyajja ewakawe
1: anakuwala
0: anakuwala
1: nena narabanga katoda
0: aba ebyo yangamba ati yali ayino mwala wayagale omusajja mukuloma yagamba tubi yagere mugamba ii osaze omukwanda gwaffe gwetubatu kumbye gufe Garaba omwalimu okujja okuwasa ewuwe ekiddako
1: yabadde amutwalanga sekawe waka kati asonga atya ku bawala be waka Abubakari Siddiq radiyallahu anhu nabbi we yajja okwogereza Aisha Abubakari yamugamba nti lakinaka akhi oli muganda wange nabbi yamugamba ana akhuka fiddin walakinaha tahillu li kitufu ndi muganda wo muddini naye muwalawo
0: anzikirizibwa
1: Allahu akbar ekyegedde kati abantu balina okukajjukirako kitufu ndi seka wa famire naye ate tekiŋŋana kuwasaamu bal nzaasaanidde kubanga mumanyi nammwe mbamanyi
0: nyinaomukwano gwenyinagi
1: lwaki mulinda akasajja kave Masaka nga kambadde olukooti kali mu pulimo kawuba obusumuluzo temumanyi nabikakwatako nero genda nga bamuwanja ekitiibwa oyo naye ate nze gwe muwangala ne
0: ondabaulikanaengolola n'abafuba
1: kati so ekyabantu balina okitereeza kati otunulira kakiriiki akali kati wa abasajja bano nabbi sallallahu alaihi
0: wasallam
1: Abubakari Siddiq Omar al-Faruq ne Ali ibn Abi Talib ne Uthman ibn Affan bali basajja batano
0: ne kasako kati
1: olaba bonna bonna bewasaamu ne begabira nenga ate ba mukwano gutya sheikh naam nabbi yabawasaamu abawala babiri Aisha ni Hafsa Aisha wa Abubakari Hafsa wa Umar kati ate ni nabbi nagaba basatu nagabira Uthman Dhunnuraini yamu abawala babiri Ruqayya ne Ummu Kulsum nangu asingamba lino okusala nandi mukuwadde nenga Fatima yamuwadde Ali ibn Abi Talib wabosegete kati ogwo mukwano we gutyo sheikh
0: sheikh
1: muwonge kati olaba nti bawangalanga ba mukwano ne batuuka ne okufa ne babaziika nga beesemberedde ba mukwano fi dunya ne ba mukwano fi
0: lakhirah ba mukwano nga bagadumidde ba mukwano yawmal qiyama nga bazimu kwibirira
1: naam kati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mwalawi Hafsa yali mufumbo yali ya mufumbize wa sahaba aitibwa Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi nera yafira mutawlwe Badr huyo sahaba naam huyo Khunais yafira mutawlwe Badr kati Umar nafuna Badr ni nene mwalawo ono ani agenda muwasa nga olaba omuzadde afayo eri omwana si bana bafege wenoonyeze
0: kasenakufunirasooka kati nawe otegeera
1: oba nze nkusomeseza kati ninda mwami okitegedde omwami omusaba omwana nze maze okusomesa kati ninda mwami okitegedde naye notamuyambako kuba bali baana bawala tagenda tutomera buli musajja gwakozeki negwe abasajja osaala nabo omuzikiti okitegedde buli kanaku buli swala osaala nabo omuzikiti obeera nayo mumirimu obeera okitegedde
0: omwana ate omulese
1: wako
0: ate kyoyagala atambule ate oyagala anoonya omusajja
1: naam kati Umaru nagenda ewa Uthman agafa aradtu alaihi Hafsa nemuga Uthman musajja mukuru nsaba owasi muwala wange Hafsa Uthman namugaza anzuru fi amri mpamu akadde nerooze
0: mugagga nagamba
1: kuba sajja mugagga ari musajja mukuru mpamu akadde ne waitawo enaku najja namugandi kad bada ali alla atazawaja yaumi hadha akirooze kyenfunye butawasa sina bwetavu wakuwasa sawa zino Umaru
0: tiyagwa mumu tiyamukyawala okuganda kwasa
1: naam narumbu wokubiri Abubakari. Ajage de nene yarumba ka kiriki ka abwe.
0: Bashi ali awo.
1: Ali mukasa ko kenyini. Na atenga arumba afdalul muslimin.
0: Allahu
1: akbar. Mwarewe ya mwagadi saba silamu basingo bulungi. Kubanga otunga tarehe wobusamu abu afdalul muslimin al khulafa al arba.
0: Allah.
1: Afdalun nas ba'da nabiyihim. Ngoje ko nabi be basajja basinga. Abubakari omugerage na kwane. Omar omugerage kwane. Osman.
0: Kitegeza mama.
1: Naam
0: akiriziwa
1: naam
0: okusanga Sheikh Jagwe
1: naam
0: namugama lwaki tewasemwala wange
1: naam enere kyote kina buzibu chofanga abazadde oluusi bamaliriza abaana baabwe bafumbiddwa abantu ne babejjusa lwaki namuwaddoyo olaba abantu abalungi katonda n'abakuleetera naye n'otyo omugamba nti muwala wange atuuse
0: gwengaobulungi
1: business biki eyo my friend omukasomulawa mwaka lungi kanonye kamunonye mu ochede sheikh
0: baka kuma Othmani aganti
1: Othmani aganti na chirozo chemfunye sagara kuwasa agani sanga Umar Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu namga inshi ta zawajtuka Hafsa binti Umar wabo ino wetavu ninamwarange Hafsa mugaba fasamata Abu Bakar falam yarji ilayya shay'a na ta Abu Bakar yasirika busiri sete anziramu فكنت عليه احزن مني على عثمان ننكو ولا نيو كابو بكري اكسينغا وننكو ولا كو عثمان غتا
0: كاروليه يوغيرا
1: اوليا يوغيرا نايونو ياكوراتي
0: ياسيريكا
1: بوسيريسي
0: غارو موغاما تانزيرام
1: نعم فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله نيو ايتا وينكو نتوندو غندو كوراباغا اتو منيني
0: yati yaze
1: omunene yaze
0: sigenze kabamu yamu ya chitibwa
1: naam
0: nati ogende wa nabi sallallahu
1: alaihi wasallam aha
0: ay nabi yengi yajja
1: nabi yenyine yajja
0: sallallahu alaihi wasallam
1: naam agamba fazawajtu ha iyahu nemumwa falaqiyani Abu Bakrin habaka inansinka rodwa imaga nabi amazo kuwa samwara wangi faqala allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa falam arji ilayka oyinzo kuwa ofunya kasajja ku mutima
0: bangame songa za Hafsa
1: nesikudira qultu naam namuga ye kitufu nakunyigide qala fa innahu lam yamna'ni an arji ilayka fi ma aradta ilayya anni qad alimtu anna rasulullah qad dhakaraha echanne misizza okudamu
0: abasajja bakumanga
1: byama na echanne misizza okudamu
0: Tuyo tuwali nabi.
1: Tuyo tuwali nabi kama wafi.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Na yugira kumuwa lao.
0: Katasura kumuga amanda biya mwagendeko.
1: Naam. Falam agama falan falam akun li afshi ya sirra rasulillah.
0: Allahu akbar.
1: Nabadisubura kukuraji.
0: Kwasa angula.
1: Kwasa anguza.
0: Chama chan nabi.
1: Aha. Chama chan nabi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Allahu.
1: Ne walau tarakaha nabiyu la kabiltu ha.
0: Tava kumutu wa nabi sallallahu alayhi wa
1: sallam. Nabitawa kumutu wa nandi mwasizi.
0: رضي الله عنه
1: نعم كاتي حديثه واتيو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويفند اجتي وجهه ننونو يلي مشار الشيخ صوامه قوامه
0: اجلاي مينا
1: ابن بشار بني وموغراكج يلي مسيبي حفصه مولاه عمر صوامه قوامه غاسيبا نيو غتا سارا نيتشيرو
0: Mchala wa
1: Muhammad. Second.
0: Mchala wa Umar, mchala wa Nabi sallallahu alayhi
1: wa sallam. Naam.
0: Labani ranka zari mubili yao.
1: Nanti. Kati, olaba nti ya ine nkizo. Wakana shadidu almahabba lillahi wa rasulihi, kawiyan fil haq. Yali msajja anga ya gara nyon Nabi.
0: Sallallahu alayhi wa
1: sallam. Nilanga wa gabira mazima Umar. Wa umulabida. Yali ya imiri ya nyoku mazima anga ataga agara. Second.
0: Tagena na mutatagena, tagena na.
1: Chovula anga amuita Faruq. Echimuisa Faruq, Umar al-Faruq. Farraqa baina al-haqi wal-batil. Yatura wansina afu mintiliza na yaula wakati wabulimba na utufu. Chovula anga yasida muka.
0: Echitufu, chitufu.
1: Naam.
0: Echichamu, chichamu.
1: Kati, yale agara nyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Haluwa hadithi ilimu Bukhari. Abdullah ibn Hisham. Agamba kuna maa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Huwa akhidhu mbiyadi Umar. Lumutu wa ine nabi kakute kumukono guwa Umar. Fakala huwa Umar. Ya Rasulallah la anta ahabba ilaya min kulli shay illa min nafsi ya rasulullah nkwagala nnyo nokusinga buli kimu okujjako omutima gwange gwagala okusinga
0: ujjako niye kulembeza
1: naam faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la walladhi nafsi biyadihi amga nedda oma toina chikola boto hatta akuna habba ilayka min nafsik nino kubanga njagalwa nnyo joli nokusinga wowe yagana faqala lahu umar فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي نعم يا رسول الله كفانا ليلو سينة شين سينة كو أغانا نوك سينة ويني أغانا كو جاكو فقال الآن يا عمر نبنا مغانتي نعم هيتو كاتسا وزينو
0: كاتوكي
1: ريزو كو أغانا كتوف
0: رضي الله عنه
1: نعم كاتي أين مناقب نينجي na nabizi ya mwagira kumana kibishitegeza fadhail
0: Ibiyankizu biya lina
1: Ibiyankizu biya ina Umar radhiyallahu anhu nabi ya murawa imirundi minji mchiroto nga murawa mujana eshirara asina alayhi nabiyu bikuwa bikuwa tiddin wal haiba nabi ya muwana nga ndi wa amanyi muddini mwasaba baina nge dini ya wa amanyi Umar ni haiba yari hatika usekide haiba chiba chitiwa katuna chayamba zo muntu nga omuntu no yomutya ne entya yomuwa chitiwa osegede kati je baita haiba
0: senti yobura yokukosa
1: yes ebera mutawqir kati watu Umar we yalinga Allah ya mutonda habi saidi anyumya nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba baina ana naim wadakurumun nadine base faraitu nnasa yuraduna alayya nenda babantu nga baba mpisako Nenga abantu abo wa alayhim qums nga bambadde amakanzu minha ma yablughu sudiya nga amakanzu agamu gakoma mu saidi za mabere wano wa minha ma yablughu duna dhalika agamu tigatuka wa urida alayya umar
0: bandi
1: yao ni baleta umari wa alayhi qamisun yajurruhu
0: ngeiye
1: ayamba de kanzu
0: ngeiye
1: naam ngeikoya ni wansi qalu famadha awalta thalika ya rasulallah ya rasulallah chitegeza cheche chiroto qala ad-din
0: allah
1: umaru ayine dini eyika no kuyika
0: allah
1: chegezo msaje yasira mukana asira mukiradda
0: allah tusasira
1: ndozo ya shekhe ebiroto ndibye unyisa kati gowo chirote cho inzoga bamfuse munabida
0: Allah
1: jitu. Ora bekanzu ye kweya. Ne yamuganida. Kati omuntu kyaroso rusi bana makuru amalala. Kanate muhadithe ndara ya Ibn Umar. Nabigandi baina ana naim rumun dalin ne base. Faraitu anni utitu biqadahin. Nenda anga bande tidda karobo. Fasharibtu minhu nenywa ebyalimu. Hatta anni ara rayya paka wenakuta. Wenakuta agamba summa utitu fadli Umar ebyali bisigaddemu ebyokunywa nembi wa Umar namuza fama awalta thalika ya rasulallah chitegeza cheche chiroto qala al ilm
0: Allahu akbar walillahi alhamd
1: osegede okumanya osegede sheikh naam
0: kugamba ilinga certificate yabu manyuma
1: naam Umar yali mumanyi sheikh nera nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti mubantu mumirembe gya bantu mulimu baita ba muhaddasun muhaddas ye muntu alinga ayogererwa ku lulimi lwe
0: si muhaddithu
1: muhaddas naam ye omuntu nga ayogerera ebintu nebiberawo bamwita muhaddas Naganti lau kana fi ummati ahadun lakana Umar. Wewanga mu umma yange muri
0: mu yogere bitebite bibera
1: mu. Nao Umar.
0: Allah.
1: Umar sheikh yayogere bintu binji ne bibera mu busilamu nga Allah abikonda muchi. Yaganti wafaqtu rabbi fi thalath. Na kwatagana ni katonda wange mu bintu bisatu.
0: Na byogera ne bitukirira.
1: Nga chicha ategeza nti nga na byogera Allah nasa.
0: Aya buyaka.
1: Aha. Ajindo soka. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى Rumu na gani na biro? Rachi tetu saria, ungatumazo kwetu urakaba.
0: Sisi kubuni njivu gani kichifesha?
1: Aha, rachi tetu saria o urakabiri. Fanazalat wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah nasa aya ngaragira nabbi.
0: Ngateri mnagamanti iye fananyiriza.
1: Aha.
0: Ninga kidirect ngo yachogera.
1: Na amga Umar wacho gedde. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Naam. Makabi Ibrahim jinyonyola abantu kubanga gwatwala abantu e Makka.
0: Makabi Ibrahim.
1: Naam.
0: We wali ebigiri ba Ibrahim. Kuyali nyanga. Nga agiza kuserika wogule wala
1: nga zimba kaba naam
0: yukali batu gama nga bule obwanvu boyo ngiranga retafaji nga afuna livu
1: yeswa
0: mutusha wogule makamu Ibrahim
1: naam na uli yako shekhi ya chisome sana ewa hatha ya htaji la dalil
0: tamama zwana ngambi yukali
1: fihi nazar
0: fihi nazar
1: na
0: abageni Makka
1: naam
0: kekemula manga kayumba akatune nyo
1: akakeji akaringa kagod
0: akari mchifo cha agaru wabanji
1: naam multazam naam
0: na yenge la abantu wagamba abageni Makka
1: naam
0: sika fuka duwa kwa atako na kusabako na kusimuda kongo kwa ina gula manga tasura kubala murundi kujenga
1: akuteko
0: na jena kukwa atako na abala
1: Na. Kati yeyo makamu Ibrahim tusalia ula kabiri lakeso gari tusuma kuli ya ahyo alkafirun lakeyo kubini tusuma kulu wallah ahad naam kati Umar wa gambo wa kultu ya Rasulallah yadukulu ala nisaika albaru walfajir ya Rasulallah wasajja bayi ingina nebogina nebacharawo habarongofu na abatari barongofu falau amartahuna yahtajibna singo wa gamba nebebika abachara nabanga
0: olige ndokuje basanga bambadde bulunga
1: tabarabako fanazalat ayatul hijab Allah nasa aya yokwebikira kwa bachara ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alayhinna min jalabibihin
0: Allah
1: hawange gwe nabbi Allah gwe yatandikira gamba bachara wo ne bachara baba kiza ne bawarabo baberenga bebikengo yempamvu ezivira dara ku mutone zibiko mubiri gwawe gonna
0: Nyinga onyeleta yeleta kaluwozo.
1: Nanti nera sachiche gambo.
0: Allah
1: nasa.
0: Pozo geba mita muhaddas.
1: Muhaddas. Naam. Wajtama nisa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghayra. Bachara wan nabbi rumu bay kunganya ne bakunganyo bujjabo abwe. Ne be karaka se wan nabbi. Ojege dagende wono ngasibye face nagende wono. Omaru ya chimanya.
0: Ayira bachara ya.
1: Na itamu walawe Hafsa. Aga weka rakasi za kunabbi hasa rabbuhu intallaka kunna yubdilahu khairan min kunna muslimat mu'minat
0: Allahu akbar
1: eche wunyisa Umar we yogira Allah ya saaya munno muci ariyawo weka rakasi za kunabbi ne Allah asoro muci siza mu abachara basinga mwe baga basilamu bakiriza bati Allah basiba
0: atina gena gatta ko sayibati
1: wa abkara abazirwana ko na batazirwana nga
0: Allah najileta ngawo ya jogedde bwa
1: ngawo ya jogedde
0: Allah yajileta
1: naam
0: pale FM chikumisa kusimenda ekula ebyo muntu wabulijjo nakulubirwa kubiri ndi mukadde wange Sheikh Hamza Badru Kaira nakulubirwa hadithi era tuli mu hadith tudwa twagambe katso kutu muzeum sahibu Bukhari
1: naam
0: tunomba ko kati tugenze 40 an-Nawawi tuli ko hadithi soka Era tuchari yanukula kusaba kwa abanji
1: naam
0: nti mushoke mutubulide ko ku bantu aba balita hadith
1: basahaba
0: abo tuchari ku hadith esoka tuli ku ya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala
1: innamal a'malu binniyati
0: tuchanyunyura ngatunatuka mu annamal a'malu binniyati
1: naam Umar
0: yoyo tubagama nti yapa ku Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mukirizetu mbere mu katono nyo tuve mu bulango baba kabafi ate tugenda kumawo tubelenga tugenda maso sigaranga ochali ku pal FM
2: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betege ya bombo ku chalo kibajwe ngovudde bombo mu towni somero liva ku nasare akutoka ku kibine ekyo musanvu tusomesa dini n'oluzungu tunina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe nga asobola okusaza tunina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tunina eddwaliro ly'essomero tunina staffu bili eya sechula neye dimbu eranga center number zombi weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8 8 8 8 oba ku note 7 8 6 note emo 6 5 9 3
3: Umchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki
5: Amanya nzenduche huda okuvesemba bule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mu mitwalo janga 2 mweta nyongero bakubiriza nti ebirawo bya dala
6: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
7: uri wakati mu program
8: manyo busiramu
0: na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam chali kupala fm tukumsamu tuzimeenda ekula elio mtu wa vilijo tuli mu program ya fe manyo busiramu tuli na mkadde wa fe Sheikh Hamza Badru Kaira zo nula manyugira manya satu mu manyi lugatan
1: wasilahan
0: istilahi inawe mbuza ulize istilahi ya ina mu istilahi ntuno istilahi almanawi insha Allah tuja gena istilahi ilmi
1: la
0: tuzish mkadde wa Sheikh Hamza Badru Kaira kucha tunulira ku Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tunachiku yamba antiba tumulaba kwa hadithi isoka butuna agenda kuyoku video jakuwa chasika flashback kuona mutuwa kwa hadithi isoka
1: na
0: utuna adda yoku sahibu Bukhari tukwata kwa hadithi ya Umar kakaso jakuwa chajukira Umar yani sige chiku ongelo kubidanga ebigambe ebidako oyongera biwe kitiibwa okusinziza ku yabyogera nani yabikutuusaako olumu omupresidenti ayinza okwogera ekigambo naye nekigenda kiwewukira kuona akikugamba nga tomumanyi mu bantu batufu babigambo mu mbeera eyo nekikuleetera n'okuyisaamu ebigambo by'omukulu naye nga obiyisaamu kuona abikuleetedde kati tugezaa kunyonnyola ono yatutuusaako ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
0: yaani ya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu otumulidde nga tutunuulira sheikh atubuulira ku bimu ku bintu musajja omukulu bye yayogera Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nebikwataganira ddala ne aya za Allah subhanahu wa ta'ala nga biringa ebigambo ebyo byennyini zi aya zezimu olwekyo batumulidde awo sheikh
1: tulabye ebintu bisatu ebintu ebirala Umar byakwatagana aya za Quran annahyu ani salati ala almunafiqin okugaana okusaalira abannanfuusi
0: kikyali kitya
1: Abdullah ibn Ubay ibn Salul kabaka w'abannanfuusi
0: saba nanfuusi
1: weyafa mutabani we Abdullah ibn Abdillah yagende wa nabbi na musaba ekanzu
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ya rasulullah atini qamisa ka ukafinuhu fiha kusaba ompe kanzu yo mukoleki nabbi najja mu kanzu najimuwa aba manyi baga rachi nabbi ya muwe kanzu kubanga Hamza we yafamu Uhud tata wa nabbi omuto Hamza bano nyorugoye reba muzinga munga tebalulaba ne banonya orugoye olumutuka nga teruliwo kati omusajja yabawo olugoyi yali Abdullah ibn Ubay ibn Salul kubanga yali yenkana ni Hamza
0: Allahu akbar
1: wallahi osegende kati nabbi yamuwa olugoye wafaa li Hamza atukirize na yeki yakola nga tata w'omuto olugoye osegende sinti yamuwa olugoye nti nedda nabbi yali akimanyi nti saba nanfuusi naye yamuwa olugoye lwekyo kubanga naye yali
0: yamusasula bya dunia
1: kyoba nabbi yagamba nga agenda kufa tewaliwo omuntu yenna yenna atuyambyeko atukoledde kirungi okujjako kafa anahu
0: tumusasudde
1: illa ma kana min abi bakr fa inna lahu lana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawm alqiyama omusajja gwe tutasobodde kusasula ku nsi kuno ya abubakari oyo ayina omukono munene gye tuli katonda yagenda omusasula ya mulkiya
0: la ilaha illa
1: allah tujja chimuntu kako abubakari yetu munyumye
0: eh
1: rabanti bana abasajja sheikh
0: buli muntu tabanja
1: ni allah ni yaga radiyallahu anhum
0: buli muntu teri atubanja
1: naam buli yenna inachi atukore atuchikozeje
0: tumusasudde
1: tumusasudde
0: olaba atuko kusasula munafu
1: sina naam ya musasura na gambo muntu gwesisasudde
0: annemie wendandikira
1: abadde wa nkizo nnyo mu bulamu bwange ne dawa y'obusiraamu amanyi shekhe kati ffe tuli bakozi ba dawa ne tuyinamu abasiraamu nga tutambula nabo osegedde shekhe ka transport kano shekhe datono osegedde mulimu abasiraamu nga tetusobola boogera ku ki
0: kitufu
1: ng'olaba nti
0: oli awo nakubuzise kugenda kusazaawa nti sawa zino mbadde ngenda kusaza jinja kwata transport
1: ya. Aha. Kati mwebali abantu webatyo. Kanina byaina abantu webatyo. Ochegedde. Kati Abubakari Siddiq wawasatni bima yagamba ati ma nafa'ani malu ahadun ma nafa'ani malu Abubakar. Teri muntu ya mpa mali yene ngasanga yani.
0: Abubakari
1: Siddiq radiyallahu anhu. Naam kati tubadde ho kisa ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kati nabbi we yamuwe kazu. Damganti فاذا فرغتم فاذنني وبانغا مومازي اوكومزينغا مونغامبي كاتي وبامريزا ني بامويتا فقام يصلي عليه نبيناي موكا امكوليتي فجذبه عمر عمر نامسكي كازو يا رسول الله تصلي عليه وهو منافق وغينا مساري دانغا مساجي ابدا كوليا بنافس nabbi namugamba nti innama khayyarani rabbi fakhtartu Allah yani amba nondeko ekyokubasabira oba obutabasabira nze nnozeko kubasabira wa hadha yadullu ala rahmatihi wa shafaqatihi
0: kisa
1: ngachimayo nosaba nafusi ne yasigara Allah yamugamba nti astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum kati aga innama khayyarani rabbi fakhtartu
0: sawa'un alayhim
1: astaghfarta lahum chenka najebali obo basabide kanu labasabide naam
0: la yaghfir allah lahum
1: obo basabide watu basabide kanu tagya basata bagya abasonywa kati amuga umar nze nonze kejo
0: yadde manyeji ebiliyeri
1: naam
0: ne sagala kulaganti
1: kati umar yarawanga nabbi alemedde kuna amuleka allah nasa aya ma kana lin nabi wa aya gamba wala tusalli ala ahad minhum mata abada
0: wala taqum ala qabr
1: toddamo kusaya no mwafudde mu bannanfusi waddo kwimiya kuntanaye
0: oni ya musalira
1: ani naam ya musalira nandi umaru ya musika naye nabinamu gamba eh allah urufanya manasa aya nga mugamba tochidangamu
0: wala tusalli ala ahad
1: minhum wala tusalli ala ahad minhum mata abadan
0: wala taqum ala qabr
1: wala taqum ala qabr
0: انهم كفروا بالله ورسوله
1: وما تو وهم فاسقون
0: الله
1: خديجه الحمد خدي نيو واقع عمر
0: عمر بقى غير ينغوما
1: نعم جوا يا قاعد لو كان نبي بعد لكان عمر سينغي واري النبي اجي دوك جورو فاني مروان يا دي بده عمر ان الله جعل الحق على لسان عمر الله يلي يتيكا مزما كوري مروا عمر Naam waqi'a indara neranga heringa yesemba yo Umar wo yakwatagania ne Qur'an qissatu usra badri echafa yo chaba wambe be badri juga mutore badri abasamba ruwangura ne batta abashiriku nsanvu ne bawamba nsanvu kali nabinatu za basahaba na abebu za ko bantu tubakoleleke betuwambye tubakoleleke Umar na gamba ya rasul allah tubatte kubanga bafurumye kuturwanyisa abaka ina gamba anti domayo bakari ali musa wachisanyo ya rasul allah tubareke tuwafune mu emigaso osegedde abali mu abasomesa abasomesa abana bafu abali mu abazimbi batuzimbire tubakozese emigaso kale abasoro okwenunura
0: benunure
1: kati famala ila ra'i abi bakrin nabbi nage nane chirozo chani
0: Abubakar
1: Allah nasa aya wa ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
0: الله
1: أكبر. تشيري كون نبي وكفرو كاكوبانتي عينا بوان ببي سيغاليزا حتى يثخن في الأرض بكا واتا باباروانيس الدين يورتا سيزا توحيد ناسا سانا سيزا تكنا فوكا كسيرا كاكوسيغا زابا وانبي وسيغني تريدون عرض الدنيا ما قال بيانسي والله يريد الآخرة الله يقرانكم بي وسيغني نعم ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك غيره ندير الله عمر الشيطان تكسينك انا غكونغا مري مكوبو ميتو نوريد كوجاكي كواتي كوبي درانيت ولا
0: لا اله الا
1: الله نعم هو حديث ادي يا سيو كونس ذا شيخ
0: كفا بانتو بابليجو كويركيرا ناكو
1: نعم
0: كويمبيرا بيكودي مبيغا
1: نيه عمر كبونا عمر يزي غيتين
0: استغفر
1: الله تقولوا يوم سجاري افانا نات يا شيخ
0: لا اله الا الله
1: نيد ابو كريزا وواري وين كان ابو رضي الله عنه نعم قالوا حديث الشيخ ابن مسعود الترمذي حديث يا بريده خرج رسول الله في بعض مغازيه هناك رم نبي صلى الله عليه وسلم يفر ما اوجند قرواني انتار فلما انصرف جاءت جاريه سوداء نبي ويقوم ويقراتي ويقوموا نواو ومواره مزانا يلي مدو غفو نجي والنبي فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف يا رسول الله نادي نيامي سنغاكا توندكم ياو ميرين بينغو
0: وني
1: وكوب التالي يلي وكوسا نكرا فقالها رسول الله إن كنت نذرت فضربي وإلا فلا وبانغا شتوفا دو يامي كوبتالي ني وات وادي تو يامي تو تشكورا فجعلت تضرب ولا نادا نكو كوباتي جوكي راه في مسلم اما تالي غكيزو كومكازي مكازا كيزو كوبتالي اتاني نكو باليمو مكاسيرا كيمباغا مكاسيرا اكو اومونتو افودي مروجندو
0: كوبيري بيدالي بتوزيمبا بيني بياغوندي
1: Nanti chovora wanze
0: mega tenti
1: chovora wanze na challenging abamatari ne baga murete yo hadithi yonane banafunga saba yali musajja ngakubetali ne bachaganyo jindete
0: sahaba
1: naam nga musajja nga yakubetali
0: atoko yimba
1: tuchali kutali sheikh tuchali kutali okubetali
0: katero
1: ochegede naam yababula sheikh Nelawa khalifa khalifa sima ina linya bali jaweli ndi khalifa ruanga khalifa sura echo chivawa
0: khalifa ya soka yafani wafuna musika
1: wa khalifa nanti kati khalifa ya soka ni amo wa khalifa
0: madogo hudu ya ya
1: mobi jawebyo ndi omukubi wetali wa mita khalifa ne ora na makuru tega tega korachi Tega ina iga kwa tega khalifa wa musika, boba sikabani.
0: Iba muita khalifa.
1: Nanti na imu warabu khalifa.
0: Chega sikhafu, sikhafu.
1: Khalifa. Basi kidani, kari wanzo ganti basika, basi kidani mkuba amatari mba sahaba. Nira wa sahaba waku wanga mikabia amatari, chimara wasi mudundu. Katiso etari tulikiriza kumwano muwara uwa mchala. Mkasira kama sanyo. Nira likuba. Alikuwa nga ye osegede kati ono yatandiko kubeta alifadakhala Abu Bakari wa hiya tadrim Abu Bakari na ingira wali nabingo mwala alimukuba tani summa dakhala Ali wa hiya tadrim ne Ali na ingira ngomwala akubeta tani summa dakhala Uthman wa hiya tadrim Uthman ne na ingira mwana asigaranga akubeta tani kati obuzubo nabonna ewajira summa dakhala Umar Umar na ingira fa alqati duffa tahta istiha thumma qa'adat alayhi Omwala na kwe ketari na jeke no wansi wakabi na nari tulako.
8: Kazala wa umarungazi. Woyakoma awo.
0: Ndekile yukako.
8: Fakala Rasulullah sallallahu sallahu nabina gamba. Inna shaitana la yakhafu minka ya Umar.
1: Chitufu sitani zikutia.
8: Onabadi wanunga kubatani.
0: Kugamba nabi msonyize.
8: Hmm.
0: Nati umuko bawo.
8: Naam nabi ya kwa tipu msonyi na amuleka. Na ye akaya abadi kubatani. Uo ingi dewano.
0: Hmm.
8: Edali alikasuse. Kadiso hadithi indufu ili msuna ni Tirmidhi. Rahimahullahu ta'ala.
0: Hmm.
8: Kati Sheikh Manaqib za Umar. Hmm. Radiyallahu anhu.
0: Hmm.
8: Awal man summiya bi amiri almu'minin.
0: Hmm.
8: Ya soko funa ichti wacha amiri almu'minin.
0: Hmm.
8: Omukule mbeze wabakiriza.
0: Hmm.
8: Ruwasi bamu itawebatu.
0: Hmm.
8: Kubanga nabi weyafa ustu khulifa baadahu Abu Bakr.
0: Hmm.
8: Nebateka kwa Abu Bakr inga khalifa.
0: Hmm.
8: Nira Abu Bakr bamu itanga khalifa tu Rasulillah.
0: Hmm.
8: O musikawani. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana Abubakari wa yafa Umaru nadako. Ne baba anga chigenda bazu walio gamba khalifa tu khalifa ya Rasulillah.
0: Mm-hmm.
8: Wachagende.
0: Mm-hmm.
8: Omusika wa omusika wani.
0: Wa nabi
8: sallallahu alayhi wa sallam. Yuga Umaru asikide Abubakari.
0: Mm-hmm.
8: Abubakari asikide nabi.
0: Mm-hmm.
8: Kadishibaba kurani wa muita amirul mu'minin. Chufura banga na abadako baba itaibati. Amirul mu'minin Abu Umar. Amirul mu'minin Uthman. Amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib.
0: Mm.
8: Ocheke divaiti baso agamba khalifa tu khalifa ya Rasulillah.
0: Mm.
8: Chandi badde chiwamfu.
0: Kati kwa mkoa nabi sallallahu
8: alaihi wasallam. Aha. Kati awwalu man luqiba bi summiya bi amiril mu'minin. Naam. Echo kubiri ittasa'at ad-dawla al-islamiyya fi ahdihi ittisa'an 'azima. Kumulembe gwe obusilamu wagazi wanyo. Ye yasingo kuingiza obusilamu munseze njawuro.
0: Allah.
8: Futihat al-Iraq. Usamu ya buingiza Iraq. Iraq ya nyini nyini ya nojetu ina.
0: Mm.
8: Wabiladi Faris. Na buingiza Iran. Umaru ya butu wala yu.
0: Eh?
8: Ashamu wa Masri. Naam. Ashami batekeza Falastini. Umaru ya buingiza yu. Falastini, Syria, Ordon. Ezozo nabazita Ashamu. Ezensi.
0: Mm.
8: Palestine,
0: mm-hmm.
8: Syria,
0: mm-hmm.
8: Ordon, mm-hmm. Jordan. Ezozo nabazita bazitanga Sham gora bafwanu tuina East Africa pale za Uganda Kenya Tanzania kane bano bajitanga Sham kaliyo na Umar ya tayara yo busilam
0: Allah
8: al-Masri e Misri ya korachi ne yaingiza yo busilam Umar
0: Egypt
8: nanti yali murwanyi Sheikh
0: gamo
8: nera yategeke jeri yo busilam nateka wo musara ochegede Echilala wadha at-tarikhu al-hijri. Kati okutani kukubara katisazo tulimuruku mubina.
0: Mm.
8: Anamunana.
0: Mm.
8: Eya chita andika uya Umar.
0: Nah,
8: eni mbara jetuliko. Ni ya wajita hijri. Okufa mm. nabiyo ya senguka. Naam. Echilala. Nazama baita al-mal.
0: Mm.
8: Yatege ka urunje ya finances.
0: Mm.
8: Baita al-mal. Baita banka. Banka yobu sidamu.
0: Umar
8: ibn al-Khattab. Yakule bintu binji sheikh. Nilaba sahaba. Mulimu al-Abakari Siddiq radiyallahu anhu ya gamba.
0: Mm.
8: Ma ala wajihi al-ardu rajulun ahabu ilayya an alqa allaha bi sahifatihi min Umar.
0: Allahu akbar.
8: Kunsiku notekuli kwa musajja.
0: Mm.
8: Gwendo gomba sinkana na ye Allah. Nemi li mujayina nga Umar.
0: Mm-hmm.
8: Achogira Abubakari agamba ne teri mudugwe ne gomba gagona ganda se kamuonge nti mm-hmm. ne gomba sudais
0: mm-hmm.
8: ne Abubakari yali egomba Umar teri mudugwe ne gomba kusinkana Allah ne milimu nga jaina nga Umar Ali ibn Masudi agamba kana Islamu Umar fathan okusilamu kakwe kwali kugura kwa Abusilamu wa hijaratuhu nasaran okusenguka kwe kwali kutasibwa kwa Abusilamu wa imaratuhu rahma Atobu kule mbezo yuwari wujudu kusasila. Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu.
0: Allahu akbar ala.
8: Yafugire miaka kumi, mm-hmm. ne miezi mukaga.
0: Miaka kumi?
8: Ne miezi mukaga. Yafu mwaka guwabili musatu, wa huwa yusalli bin nasi salata al-fajir. Yadari muswala. Wadira wa mwita shahidu al-mimbar. Wabasa shahidu al-mihrab. Allah. Wa mita. Mm. Mata ya fila mo.
0: Ya fila mo kumulimu.
8: Kumulimu. Nga balubu.
0: Allah.
8: Naam. Enfaye sheikh ndoza. Mm. Tujikone o katono. Mm-hmm. Umar radiyallahu anhu. Mm. Omsajja gubaita Abu Lu'lu'ul Majusi.
0: Mm.
8: Ya mufumita.
0: Mm.
8: Naam. Ya mufumita. Emirundi esatu.
0: Mm.
8: Omaro ya ine nkuranga wabage ndo saza wa sila masoka na itamulaini. Istawu wa atadiru. Tia saza anga tateleze za laini. Na itamulaini yesoka na itamulaini yoku vini.
0: Neche nchiraga. Uli ya basaja.
8: Eh.
0: Yari mkulembezo okutopo.
8: Mm.
0: Na ya atenga emimba litewe sisitaza.
8: Naam. Nenanga omusanga mubantu ba wansi nga abalimu.
0: Neto usanga mkulembeza ba mungu.
8: Mm.
0: Erando za Allah sasi ninga nga mkuru watwali ninga tuyagala gele mimba
8: naam nandi katishezo yobamu obukuru wetale nga tasanide yobero tyo mkuru wetwali nga toina na jozo 5 mtu kali swatu lkusufu wetuka
0: Kuli
8: kama kuli kama mani. Zimu zima kuli
0: kama mani. Aroba kuli rotia kutori jaji sasa.
8: Kati wewali obuzi wao. Itha usi dal amri la gairi hifantadhiru saa. Naam, kati omusa jono. Koro yari asadi mula ini soka.
0: Abulu ulu.
8: Naam, gaina echambeche.
0: Mm-hmm.
8: Ngachi dhatu tarafaini. Akaambi yari haka kozi nga kaine
0: mitu. Kabo sodiji.
8: Naam.
0: Chine mitu ebi.
8: Naam ufumita emirundi esatu. Tahta surra kamu ya kamu isa wansi wakundi wati Allahu Akbar katuruwa mara na duka na ye mkuduka abasea mubamu raba ya fumitilaka abasajja kumina basatu
0: mkweta asana
8: fama ataminu humsaba umusa mfugo guafirao naam nati umusigiti gwari gujude Joki la asali dekula ini esoka uyamara mission ye achukaduke. Kati mkubange ye tasa ya genda afumita.
0: Ya kwata kwa mkwata kwa afumita.
8: Jone kono na antipa muwe kubo. Na afumita basaja kumi na basatu. Omunana nebafa. Omusavu nebafa.
0: Wana kumuzikiti gunu gwenda chua sali
8: mkutumanyi? Na hamwe Madina. Ate tuli mkunyumi ya watu. Tuli Iraka, tuli Madina.
0: Ajati namuli.
8: Katindele wa yamari liza Omaru na agwa wansi Abdurrahman ibn Auf na ingine mimbari Abelenga asaza aba silamu Wachagende
0: Na ingine amarize swala
8: Amarize swala kubanga Femobu silamu wechitio Kule mbeze wa agwa tusigara tutambula Kwa mtebuko makumuntu
0: Wachagende
8: Wachagende
0: Mkwa nugu angeseka junior Awe chengira.
8: Na.
0: Tuwale mumagaribi.
8: Hmm.
0: Ni wakupa msazi kati nye funzi.
8: Hmm.
0: Mziki tuwagule kila maha, tuwagule kama ajaru naika.
8: Nande, eche kangure, eche manyi muzira.
0: Emisindi, jetuka. Jangwe manyi mkwano kwa mtayasini.
8: Yeah.
0: Kumanzi na ina, kumana kufuna ujibu yeti.
8: Hmm.
0: Mabiga, na inikula ini ikizibi.
8: Hmm.
0: Na yasini, ngini jiansu kama aso, si manyi. Mwanzo ndiye kumpenda muri yangu. Ne yari yari kula ine shoka.
8: Ne yako shoka.
0: Musa anga bokuru yote. Kasawe kwa mala. Musa anga bokuru na ngamba si. Ade foto.
8: Na ya. Na kati ya Abrahamani woyamaro kusaza swala. Ne basura Musa jawa fe Omar. Bani abali emabega tebasoka tegera kibadde oba uri edobozi ngiri ya imamu galile kedao. Ne watanga subhanallah subhanallah. Wachegede. Naam, kati weyamari izaya saze sure njimpi mpio kawu sarane esu ati Nasr. Fahumila hata udkhila baita hu.
0: Mm.
8: Umaru ni wamu situra, ni wamu tuwari waka.
0: Mm-hmm.
8: Falam yazal fi ghashi hata asfar. Yazirika. Ngatani nada angurupaka enjuba uyavayo burunji. Naam, kati na fanadhara fi ujuhi man inda hu. Natu nuri ya abari wao. Na babu za asalla nasi.
0: Eh?
8: Echi wunyi sa sheikh. Gokuwa mwaka fana nyinga wakumye kutegera nga bakufumisa ekiso.
0: Astaghfirullah.
8: Oyadde nguru bati yasoko buza aswala nnas.
0: Siko buza dokta atuse.
8: Naam, tsitsi ya buza. Echo kiraga.
0: Nti
8: obuvunanyizibwa bwa muri ku mutwe. Nga okutukirizwa haki za abasiraamu kinene jali okusinga
0: ngenge.
8: Ngenge je yefa. Asalla nas qalu ba na'am ya amir al-mu'minin. Abantu basadde qala la hadha fil islam liman taraka as-salah. Tayina mugabo mu busilamu muntu aleke sala. Kati oruva nyuma na ina na sala jukira ya sala yali tajikoze eki. Yali tajisadde. Yali tajimazeko.
0: Na sala jiwabde bagina muti na
8: mna. Kati oruva nyuma na gamba Ibn Abbas. Unzur man qatalani. Njaro ononyereza ni amfumise agaddo kunzita. Fasala sa'atan thumma jaa fa qala ghulamu al-Mughira. Na waita wissa wanajana mga musajja kufumise tumukute tumutegede musajja akolera Mughira bamuita Abu Lu'lu
0: Mughira
8: naam Mughira ibn Shu'ba nabi Umaru yategereche na gamba alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yad'i alislam
0: Allah
8: nebaza Allah atayisiriza ku musilamu nti yakinkoze
0: kubaya libadde yewunya namukolachi
8: namukolachi
0: inawe satu okiriza
8: osegedde echo kubiri chali kiraga nti no shahada wemba mfudde mba mfudde ngandi mujulisa kati Umar ne bamuletira nabizi zenteni gabayemu amazi anyweko naye naga nezigano kuita mu mironga tasola zinyo soma uti ya bilabanin fashariba ne bamuletira mata naganywa fakharaja min jurhihi nenga uyaganywa igafuruma mu kiwundu faalimu annahu mayit ne wamanyanti agenda kufa kasabara becho nga matagaganyo kwata mu rubuto gaisemo buyise ne wamanyanti amirul mu'mina
0: agenze
8: na kati abantu batandiko yingira wali nga ngao mayinto mukulembeze bamufumise bamurambule fajaalu yasnuna alayhi watanduko omurage ebintu ebirungi byabadde akola omanyi eyo sunna sheikh horabo omuntu gali ku ala firashil maut mumbera yoku yukira mu kasira ko kufawo omuntu alina okuba nesubye deni maso ga Allah kali omuntu bamujukiza byazenga akola totya joraga obadde olumbi musajja musaza obadde osomesa abasiraamu obadde okola kino osegedde
0: abantu weli bakubaba kutolede salamu na mibamisinga darasa yu
8: aha
0: kama nomu tunakumante chitika zamba danyi na value
8: aha na abilene subye dara maso ga kato ndobori yao kati omuvubu kana ingira fakala abushir ya amira almu'minin bubushir Allah lak min sohbati rasulillah wa kadamun fil islam hamuga anti sanyuka wange guwe mkulembezi waba silamu kuwango wabade sahaba wa nabi nabi yafanga alimusimu joli nabi okore dobu silamu so mawulita fa adalta wabade mkulembezi na inga
0: wawewe ntebe
8: naam
0: mdoto ukirizu wafunayizabu ntebe
8: wasumba shahada nika tonda kuwade shahada
0: Allah
8: kala waditu anna thalika kafafu la alaye wala ali agamba anti negu mboku banti vivyo nabi mwogede singa bibe ranti nga katonda tamfuna na wanade kumpa mumpira na ndeka bulese naam
0: tamfuna
8: ya
0: de kumpa binene ndeka bulese
8: andeke bulese
0: Allah
8: falamma adbara mvuka ya chuka idha izaruhu yamsahu al-ard Umar na mtunuri yanga engoye za yamba de zikweya faqala ruddu alayya al-ghulam mundete ro mvubuko yo mumukomyewo
0: ngataina manyi ne
8: ala firashi al-maut ali mukola
0: kirizo bukulembezewe
8: ali mukola dawa nanga mumukomezewo omusajja muwanyi ndoza eno wallahi sheikh eno hadithe ri mu fawaid kwa kadifa basinge kitwemeso okogera mazima okuwana kwa abantu haji akasende ka kuwayo ruri yakusasoira biru ze dwaliro omusanganyo sigaro tyo mukorachi
0: omugamba ko
8: kati omuvubuka awanye Umar munaga mti mumukomezewo qala ya ibn akhi hoki gumana mugamba wange irfa asaubak
0: tora
8: ku ngoye tokweesa fa innahu anqa li saubik cha chitendo tukuze ngoye zo wa atqali rabbik cha chikufuru mtu atia katonda
0: ajino ko
8: ala firashi
0: kabusika bisisi
8: naam
0: nibi ateka mukama bifuru bafulumi
8: yes na mugamba mazima
0: Allah
8: thumma amara al-faruq ibnahu abdullah ayahsiba ad-dayn alladhi alayhi naga mutabani wende tira kuma kubantu abamanja
0: Allahu akbar
8: mbalira mabanja
0: kugamba siku lenda go fetu kubafana fetu tutuno nyaba kubanja
8: aha mbalira mabanja fa ahsahu fa idha huwa 86000 hagendo bara mabanja ngagali mu meka 86000 the center mekezo
0: ndiye kanana rukaga
8: ndiye kanana
0: rukaga
8: rukaga eche unyisa omukulembezo wabasilamu ayina mabanja yali asoro kwata mu baitul mali naye yayawulanga ebibye ngo omuntu nebyabashi
0: egama zakaya yali esoro bimara
8: yali esoro bimara kati fe wano buli

0: ومام عائشة فقل يقرأ عليك عمر السلام
1: عمر
0: أقول جزا السلام ولا تقل أمير المؤمنين تومغامبا أنت يومكورين بزوا وكيل عمر فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا سيجاري مكورين بزوا وسلام وقل مغامبري يستأذن عمر أيدفن مع صاحبي عمر أكسابا mukirize ba muziki wa muneba neba neba neba ba mikwano ji ategeza nabbi nani na Abu Bakar fa sallama Abdullah ala Aisha wastadana wa dakhala aliha Abdullah na genda na tura salamu na ingire wa Aisha fa wajadaha qa'idatan tabki ya sanga Aisha nga tuddenga akaba amuri ga mutu seko ndi Umar ba mufumise فقال يقرأ عليك عمر السلام عمر أقتل إلى السلام ويستأذن أيدفن مع صاحبي أكوغامي مكيليز أبا مزيك نبي أبو بكر
1: الصديق رضي الله
0: فجهشت بالبكاء عائشة نيوم قلتنا أكابا كاري كسيرا كاتي جيزو شيخ عمر وبان تواري بمواغارا شيخ وقالت كنت أريد ذلك المكان لنفسي Echifu echo chansaba ambadde nze njala nze gwe babazikawo.
1: Echi asoka tata yakitwala.
0: Naam.
1: Wasigadoka space aka.
0: Wala usiranna bihi Umar al-yawma ala nafsi.
1: Ninakucherekereza
0: nchi wa Umar. Waraja Abdullah falamma aqbala ala Umar qila lahu hadha Abdullah qad jaa. Abudara akomyoji wa mutumi. Okumanga yali ayagala nnyo okumanya ekifayo. Qala irfa'uni. Mansiture nture fa asnadahu rajulun ilayhi aw msajana mwesigamia fa qala li abdullah ma ladayk
1: mawli
0: chigojeyo
1: agambia ati mamaisha
0: qala alladhi tuhibbu ya amira almu'minin
1: koyagalo kulira
0: amawli koyagalo kulira genyine qad aznat lak
1: akukiza
0: watahallala wajhu umaruna chenyine chisanyuka naam ثم قال يا عبد الله إذا أنا قضيت فحملوني
1: من بانغان فود
0: من سيتوري ثم سلم على عائشة أخرى ومن تو سانغا دموتو لي عائشة تي وقل يستأذن عمر ومغان بعمر وكسابا
1: من فود
0: فإن أذنت لي فأدخلوني
1: أستغفر
0: وابانزي كيدي زامو كوريتي Hainzo kuwaru ya kwati wanso njinga ndi mulamu.
1: Mchari mulamu.
0: Naam.
1: Ama njizo kudengu.
0: Aha.
1: Nibu akaka sadanti mfuna.
0: Aha.
1: Mata muna wako nzika.
0: Musoke musawabu. Aha. Wa illa mtaadhin faruddani ila makabiri ilmuslimin.
1: Wabata nzikiriza.
0: Aisha wagana.
1: Muntuare mubakiri ya harakati.
0: Muntuare jebazika abasilamu ababu liju.
1: Allahu akbar.
0: Baraka. Zentana satu wezo siwo. Abantu zibatolera salamu gabagenze Madina.
1: Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Umar.
0: Naam.
1: Kama zoktu yende
0: bisala. Assalamu alayka ya Rasulullah.
1: Pale FM chikumu sana kunze menda ekula eliyo muntu wabulijjo. Cheka ile bintu bibinyuma. Lokwa. Olumu tukuno nyine matofu hudwa unga. Darasa chikumu zibide darasa.
0: Sebo si bintu byange na sebo dini ya Allah.
1: Mburunji.
0: Naam.
1: Mutufu. Bingi byolambise.
0: Naam.
1: Mu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kakasa no mtu abadamu isaisa mu amaso
0: naam
1: namu abatu matu mamanyango laba mwanto jja kusamutya kuvuna zaba mukuza tamutu mu Umar kubanga kiswazo
0: ko eri nyeryo habari representing ze bubi
1: eri nya bali chikide bubi
0: Umar ye mubi ku cyaro Umar ye mukwasi wabakaze
1: kika kifanda bubi zadde abali ebanange tuzala abana nibo labango le mnafu nyo mutuma mukufaye kubanda bo Tumutuma Muhammadi.
0: Tumutuma Muhammadi.
1: Nyonya ya manyambara jigali.
0: Mtume Juma.
1: Mtume Juma.
0: Ramadhani.
1: Siga mati Juma afanda wadi.
0: Nani mwasaba temuri mu Juma.
1: Tuali sahaba
0: Juma. Tuali sahaba Juma. Niyo sanga hadithi ya sahaba Juma ibaamfu.
1: Nezu matofu zaburi ya mwabandu wadi. Nole cha bazadde abali ya balunji.
0: Naam.
1: Abasajja bantu bawiga ke bintu binji. Nebadde mpise kukwerio kali okanga tutuma abana mu byowulidde mu Umar. Golaba omwana wo gogenda kuzala n'obulamu bw'okuzaamu abaana boyagala basooka bayiga ebya Yesu oluvannyuma ebyamungu bijja oluvannyuma. Omutuma Umar kinajjayo ddala Umar yani kwe tuliddeko ate akatono.
0: Naam.
1: Kuba tetumumazeeyo.
0: Neera.
1: Netuzze tubojjamu bubojja. Ebisanidde okubeera nga tubimanya. Ono tuchari mprogram ya haditha. Mtuwezo kude na agama. Antiwayo. Yavyafa hebe nyumakuru wako vili.
0: Mm.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyochongero obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.